Hir suak ve se ti la ron se tu ka bimal som tuang i ane. Ei, shilalim buya, alau zai ve le nga numam ti la ron saang.